0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Det finnes mange flotte sommeraktiviteter i Gjøvik og Toten-regionen, og en av de mest populære Totenbadet på Raufoss. Hvert år finner både lokale og tilreisende veien til badeanlegget for lek, mosjon og avslapping. Jan-Erik Sandmo tok turen innom for en prat med daglig leder Richard Claesson.
2: For de som på Toten og Raufoss i sommer, så det muligheter for et badeparadis som heter Totenbadet. Nå har jeg tatt meg en tur dit, og der treffer jeg daglig leder Richard Claesson. Ja, hva kan vi oppleve på Totenbadet da, Richard?
3: Ja, hva kan du ikke oppleve på Totenbadet? Vi kan garantere knallvær. Vi kan garantere god temp i vannet. Vi kan garantera bli personell och vi kan garantera moro. Så jag menar att är man på besök i Toten och Gjøvik-området så är ett besök på Totenbadet nästan obligatoriskt.
2: Ja, hvis vi ska gå lite i detaljer då på Totenbadet, vad kan konkret uppleva där?
3: Nej, vi är ett anlägg där du i princip får gjort det mesta. Vi har böljebassäng, vi har sklier, vi har wild river, vi har stupetorn, vi har 25 meter svømmebassäng, vi har en ny, relativt ny relaxavdelning. Vi har helt nyupppussade duschar i garderober. Så jag tror de som kommer till oss, det är lite för alla.
2: Ja, och särskilt unger och barnfamiljer är det väl att det är väldigt populärt för.
3: Det är väldigt populärt. Speciellt alltså vi menar ju att vi har något från 0 till 100 år. Men det är klart en barnfamilj, vi har jättemycket morosamt för en familj. Även för den mor och far men också för unger, inte sant? Så det tillsammans gör ju att det träffar familjer väldigt gott.
2: Och när du säger unger så är det ju såna barnbassäng och sånt, har du inte det?
3: Det stämmer. Så vi har barnbassäng till de allra minsta också. Så här är det bara att besöka oss.
2: Och hvis den blir lite sulten,
3: då har vi ett fantastiskt köken. Där serverar vi allt ifrån sallader till burgare och pizza. Så jag tror det är allt för en vars smak.
2: Var är det Totenbadet ligger egentligen?
3: Totenbadet ligger på Raufoss. Badlandvägen 74, så det är rätt så centralt i Raufoss. Man kan ta tåg hit och då är det en liten spacertur på 5 minuter så är man på Totenbadet.
2: Och så heter vägen Badlandsvägen.
3: Stämmer det? Ja. så den finner ni, absolut.
2: Men helt till slut, Richard Claesson, varför ska vi besöka Totenbadet då?
3: Nej, jag menar att detta är ett anlägg som är för hela familjen, för att man kan ha det morsamt samman. Det är få aktiviteter kanske där de vuxna har det göj och barn har det göj, och man vet att är unger förnöjd så är ofta ferien väldigt väldigt positiv för oss vuxna också. Så vill man hålla sig i form så kan man träna, vill man ha det göj så brukar man tid i våra bassänger, så det är något för alla.
2: Totenbadet där passar väldigt bra själv om sola skinn och inte minst när det regnar ute.
3: Det stämmer det. Så vi har alltid samma temperatur, och är det så att sola skinn så har vi en väldigt fin minigolfbana utanför som man också får lov att bruka. Så jag ser egentligen ingen grund till att inte besöka oss.
1: Och det sa daglig leder Richard Claesson vid Totenbadet på Raufoss. Badanlägget håller öppet genom sommaren och bjuder på aktiviteter och badeglädje för både små och stora.

5-9 august det igjen klart for en av dagene. Årets kveldskonserter opera ved fjorden med Gunnar Marie Bruse og venner, fredag den 7. Lørdag 8. Det tradisjonen tro klart for årets store sommerfest. I år med storslige karer og sommertider på scenen. Kväll fyllt med vassinnarslagare, svenska festfavoriter och stor stämning. Och du, du tänker inte vara för egna. Du tänker bara veta om det är en.

0: Vet du vad denne låta minner mig om?
1: Nej.
0: Kom igen då, De Lillos smak av honning.
1: Jo, jo, det minner mig om sommer.
0: Ja.
1: Men, ja, det var det du mente.
0: Ja, en ting till. Ja. Kom igen då.
1: Honning?
2: Nej.
0: Vi har nog på TV. Det är vad jag kan.
1: Och ja,
0: honning. Ja, en av de kuleste serierna ever.
1: Ja, nästa sommar.
0: Trond Fausa.
1: Ja.
0: Han är
1: han är
0: så kul.
1: Jag syns han bärer hela den serien.
0: Ja. Ja. Har du sett Evig singel?
1: Nej.
0: Där är han en sån 50 år gammal.
1: Har klippa det. Ja,
0: ja, det är så flaut
1: att han som jag har så
0: jag har inte tört att se på det för det är så flaut. Men ja, smaka honning och De Lillos var det vi hörte då?
1: Ja.
0: Temamusiken till nästa sommar på TV.
1: Mhm.
0: Riktigt god morgon. Detta är Totenradion med lokala nyheter. Politiet vill fortsatt inte si noe om funnet av den bombeliggende gjenstanden som førte till evakuering av Østre Toten rådhus i slutten av juli. Etterforskningen pågår och tekniska undersökelser tar tid. Kommunen ber samtidigt ansatte om ikke å uttale sig till media av hensyn till efterforskningen och de berörte skriver OA. En person ble sendt til Gjøvik sykehus etter en arbeidsulykke på Jaren torsdag. Politiet undersøker hendelsen, og arbeidstilsynet varslet, skriver OA. Mange har allerede sendt inn forslag til navn på de nye omsorgsboligene i Valleveien på Lena. Vinnernavnet og datoen for salgsstart blir presentert på et informasjonsmøte i september. Gjøvik og omegn boligbyggelag setter reguleringen av Holmbo-prosjektet på vent på grunn av et svagt og uforutsigbart boligmarked. Utbyggeren vil se hvordan markedet utvikler seg og avventer også signaler fra Gjøvik kommunes nye boligplan. Prosjektet ikke skrinlagt, skriver Oppland Arbeiderblad. Liverpool-festivalen på Gjøvik ser ut til å gå med overskudd også i år. Arrangørene melder om mange tilreisende, gode tilbakemeldinger og en ny festival neste august. Pensjonistforbundet Belke ønsker å starte et nytt lokalelag i Østre Toten og skal i september ha et åpent møte der de håper å samle flere medlemmer.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
0: Ser ut at vi får sol, i alle fall nå først på dagen, skyet utover formiddagen. I morgen på lørdag delvis skyet, søndag skyet med regn ut på kvelden.

5. til 9. august det igjen klart for en av dagene. Årets kveldskonserter opera ved fjorden med Gunnar Marie Bruse og venner, fredag den 7. Lørdag 8. Det tradisjonen tro klart for årets store sommerfest. I år med storslige karer og sommertider på scenen. Kväll fyllt med vassinarslagare, svenska festfavoriter och stor stämning. Och du, du tänker inte vara för egna. Du tänker bara vara att

5. til 9. august det igjen klart for en av dagene. Årets kveldskonserter opera ved fjorden med Gunnar Marie Bruse og venner, fredag den 7. Lørdag 8. Det tradisjonen tro klart for årets store sommerfest. I år med storslige karer og sommertider på scenen. Kväll fyllt med vassinarslagare, svenska festfavoriter och stor stämning. Och du, du tänker inte vara för egna. Du tänker bara veta om

0: 60 timer. God musik, aktuella saker och konkurrenser.
1: Vill du vinna? Då måste du följa oss på Snapchat.
0: Lägg oss till nå, sök upp Totenradion och bli med på moroa.
1: Vi ger dig den bästa starten på dagen.
0: Oavsett om du hör oss på DAB FM eller nett.
1: Morakvisten med Kristin och Alex, vardagar från 6 till 10, kun på Totenradion.

0: Du, du vill inte pröva en slik en radioreklame då?
1: Att benytta sig av reklame i Totradion är det mest effektiva du kan göra om du önskar att profilera dina tjänster, varor eller uppdrag. Det glada budskapet ditt vill bli uppfattat och husket av alla du hänvänder dig till. Husk att radioreklame kan du inte bla förbi slik du kan göra det i en avis, reklameblad eller på digitala medier.
2: Totenradion.
3: Vi här på Totenradion samlar det som sker i lokalmiljöet. Bli med på uppslagstavla och nå ut till flera. Ta kontakt och läs mer på totenradion.no.
4: Har du ett tips, en sak eller ett inslag du vill höra på radion? Vi vill gärna höra från dig. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformation.
5: Varsågod näste. Har kupongen din gått ut nå? Sätt in kortet ditt. Nej men, du står ju ute inne med någon grasrotandel. Du ska väl vara med på det? Det kostar inte nå.
6: Då vill jag stötta Radio Toten.
7: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.

0: Dette Nyhetskanalen.
1: Padel har blitt en populær aktivitet for både familier, vennegjenger og mosjonister. I vår serie om sommeraktiviteter på Toten og i Gjøvik-området har vi denne gangen tatt turen til Kallerudlia i Gjøvik, der Fun Padel holder til. Reporter Jan-Erik har sett nærmere på hva som gjør padel til en morsom sommeraktivitet.
2: Noe av det som kan oppleves på Gjøvik, det blant annet Fun Padel. Det kanskje ikke mange som vet hva det for noe. Men Rikard Claesson, du eier av Fun Padel på Gjøvik. Ja, hva Fun Padel for noe?
3: Fun Padel et aktivitetssted, kan vi si. Vi har blitt det etter hvert. Vi startet med padel, som en blanding mellom tennis og squash. Og det var jo selve starten på Fun Padel. Og etter hvert så har vi gått lite mot å bli et flerbruksanlegg. Vi har idag et trimrom, og så har vi även satt inn golfsimulatorer som har vært veldig populært at vi satte inn. Da.
2: Men det sånn at en turist som besøker Gjøvik for eksempel bare kommer inn her som drop-in opplegger?
3: Ja, man kan det. Man laster ned den der Matchy-appen. Så, og da kan man gå inn og boke, for senteret er åpent fra 5 på morgenen til 12 på kvelden, og så går man inn på Matchy og boker time hos oss. Så allting skjer der.
2: Men hvis du skal gå litt mer detaljert på Fun Padel, forklar litt en spilleopplegg på det.
3: Padel er som sagt mellom tennis og squash, en blanding. Man spiller 2 mot 2. Og så er det egentligen tennisregler, kan man si. Men spillet er enklare än tennis, så det passar för väldigt många. Det är man får det till rimligt fort, därför tror jag padel har blivit så populärt som det har blivit.
2: Ja, för när du startade detta så var väl ingen som hade hört om padel på Gjøvik.
3: Det var ingen som hade hört om padel, och vi startade i 2022 och har nu drivit detta i 3 års tid. Och så har vi varit lite heldiga nu med att golfintressen har ju ökt enormt i detta avlånga land, så nu har vi då satt in 2 golfsimulatorer, Trackman. Och så är vi ju lite heldiga att vi ligger där vi ligger, för vi är ju rätt säkra på att det kommer att regna i sommar, så indoors aktivitet kommer man att tränga även i sommar i Norge.
2: Ja, för det är fint att träna på som i en sån golfsimulator då, med hänsyn till och kanske lära sig lite grepp och sån, visst du ska ut på en vanlig bana.
3: Ja, det är ju en av fördelarna med Trackman, alltså man kan gå på driving range, man får massa info om sitt slag, vilken vinkel kommer man till boll och så vidare, men så kan man också spela på alla banor i hela världen i vår Trackman då, så du kan resa väldigt långt fast du är här på Gjøvik då.
2: Men inte ett medlemstal du har här på Gjøvik, hur många är det som är medlemmar här?
3: Vi har väl alltså på vår Matchy app då, så har vi väl 5000 unika brukare idag som har varit inom oss och spelar padel, och så på träning och vår abonnemang så har vi väl cirka 100 medlemmar per idag. Så detta är vi superhappy med och jätteglad för alla som besöker oss.
2: Helt till slut, Rikard Claesson, du är som sagt medejer i Fun Padel på Gjøvik, och ja, hvis jeg som turist skal inn på en sånn drop-in her, hva må jeg først gjøre for å komme inn her?
3: Last ned Matchy-appen, bok time der på Fun Padel Gjøvik, og så er det bare å komme hit, for da får man en kode, og så bruker man den på døren, og så er det bare inn og spill. Skulle det være noe den lurer på, så er det bare å gå inn på vår hemsida, og så ring de numrene som er der, så skal vi forklare exakt hur dette fungerer. Og Fun Padel, det ligger på Kallerudlia 18. Med i Gjøvik. Så ni er hjertelig velkomne alle sammen.
1: Og dette sa Rikard Claesson til vår reporter Jan-Erik Sandmo når han besøkte de hos Fun Padel i Kallerudlia 18 i Gjøvik. Vil du prøve padel i sommer, er det bare å finne frem rekkerten og ta turen innom. Flere sommeraktiviteter fra Toten og Gjøvik får du her på Toten Radioen gjennom hele ferien. I will always remember